imam. Nisi prišel na špil, rad da imam. Nikoli ne častiš, rad da imam. Drugim praviš, rad da imam. Da samo se hvalim, rad da imam. Jebi ga stari, rad da imam. Ja saj imam se s čim, rad da imam. Mater vas je malo, mater vas je malo, mater vas je malo, ful vas je premalo, mater vas je malo, mater vas je malo, mater vas je malo, ful vas je premalo.

0: roots of techno was and this will always be what these people need, Balkan people. We are more like, we need it.
1: D'être mort et enterré.
2: Znaš li koliko je bilo poznatih žena u istoriji?
3: Malo, beznadežno malo.
2: Pazi, Eva, da nije bilo nje, svi bi vi bili trube. Kleopatra, Kosovka devojka, Jovanka Orleanka, Laura, kraljica Kristina, kraljica Viktorija, kraljica Elizabeta, Emilija Bronte, George Sand, Draga Mašin, Marija Kiri, onda Emina, kraljica Frederika, kraljica Elizabeta, Sonja Heni, Jacqueline Kennedy. Šta bih teo više?
4: A je tu too much, tako balkanjada? Je, ne? No, se naredil on čist nekaj drugega. Veš, tako kao avtorska glasba, ono. Malo bolj klasičarsko.

0: V redu, fajn.
1: Ma ni slabo, v redu.
2: Kaj pa vem, fajn je, super je, mega.
3: V redu.
2: V redu je.
4: V redu. V redu.
5: Ja, v redu, valjda, vse v redu. Isto bo.
6: Super je bilo.
0: Super, v redu, res.
2: Zelo v redu.
3: V redu.
7: V redu, čuj.
0: V redu, v redu.
8: Odlično. V redu.
5: V redu.
3: Za posrat.
9: Radio Študent 89,3. V redu, za posrat.

fraj. Kapitalizem. Macht fraj. Kapitalizem oslobađa moj socijalni angažman.

raj. Kapitalizam, macht frei. Naša građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne platimo porez, struju, vodu, plin. Ništa. Šta bi se desilo kad bi to učinilo 50.000 ljudi? Mogu li oduzeti imovinu i izbaciti na ulicu 50.000 ljudi? Naravno da mogu. Mogu ih i pobiti. To nije nikakav problem. Šta bi učinilo njihove komšije, susjede? Da li bi ustali da ih zaštite? Ili bi rekli, ko nas jebe i mi plaćamo? Šta bi se desilo? Kapitalizam, macht frei. Kapitalizam, macht frei. Naša građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne prakticiramo takozvanu građansku neposlušnost. Da ne izađemo na ulice, na demonstracije, na pištanje. Da se ne bavimo aktivizmom i angažiranom umjetnošću. Takozvanom. Tim kapitalističkim otrovima kojima smo toliko zatrovani da ne vidimo da su oni beden odbrane sistem koji nas je izdresirao da činimo sve kako bi sve ostalo isto. Može li se izvan dresure možemo li bez ogrlice? Kapitalizam, macht frei.